रक्षणकारकः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्थान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृत् वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महाद्युतिः सूर्यप्रियतरो विद्वान् पीडां हरतु मे कुजः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेकशिष्य सम्पूर्ण पीडां हरतु मे गुरुः।

सूर्यनन्दना एतत्कवचं दिव्यं महेशोऽयस्तस्य यः तस्य जायते वीणा प्रियो भवति सूर्यजः जय जन्म द्वितीयस्थो मृत्युस्थानगतो विना तदत्रस्थो गतो वापि सुप्रीतस्तु सदा शनिः अष्टमस्ते सूर्यसुते व्यये।

दर्शनकारकः विषमस्तान सम्भूतां पीडां हरतु मे रविः रोहिणीश सुधा मूर्ति सुधा गात्र सुदाशनः विषमस्तान सम्भूतां पीडां हरतु मे विदुः भूमिपुत्रो महातेजा जगतां भयकृत् सदा वृष्टिकृत् वृष्टिहर्ता च पीडां हरतु मे कुजः उत्पातरूपी जगतां चन्द्रपुत्रो महात्युतिः सूर्यप्रियकरो विद्वान् पीडां हरतु मे कुजः देवमन्त्री विशालाक्षः सदा लोकहिते रतः अनेक शिष्य सम्पूर्ण पीडा हरतु मे गुरुः दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्रणवश्च महाभृतिः प्रभुस्ताराग्रहाणां च पीडां हरतु मे प्रभुः सूर्यपुत्रो